sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.
1: Radio hitova.
2: Tim Radio.